Горе, ха! Моите не рази, задършам като рази, задършам като рази. Суперно се отрати с 280-495. Разе! This is me, your host, your dog, RJ, RJ, AJ, AJ. موبایل پر نمبر باندې بالکل کال مکوي موبایل پر نمبر باندې بکال بالکل نکوي غني نمبر په بلاک لیست شي کال لپاره پی ٹی سی